گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده همجي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لامجی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیه کولینوی کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی اما دکری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی اوور جراو للاین نوام کرجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی هشتم خوشی و شادی بتوفن زور دریجه نکشه چشه که خیزانی بود روز بود دلی تنگ کرد و کاریگری کرد سر رگی جیانی کارلی برای نامه که بو نرد و دعوی لیکر که بزوترین کاد بگا تفریهی سالی 1815 بود کچوب و لای بینی لجگه دا کوتو و لسر مرک ده پیش مردنیشی داوای کر که کورتاقانکی که ناوی کارلی پچوکا بتوفن بخیوی بکاتو آگای لی بیو لبر اوی وای هزده کرد دایی که اونیه که کورکی بجینید دایی که کارلی پچوک ما بو بلام او بو پرورده کرنی کارلی پچوک کسی که شیاو نبو دشیویز مندالکه ببات اللای خوی بلام بتوفن اونده نما بو بیکات هرایگ لسر امنداله بله، بو بتوفنی که همو تمنی بطنیایی برد بیت سر حواله که دلخوش کر بو که یک یک لگلی دابجی حتا خوی لشوین یک دادنو سیخ ای او کسی که نازانم بچی ناود بینم هاوارم قبول بکا خدای ای یارو یاوری من تو دبینی من برام بر هیچ نالبار یک ملکج نیم خلکو کوملم بجه هشتوا دا امنزاو پارانوی من قبول بکو کاری شوا بکا منو کارلی خوشویستم پیکو بین ای زمانی لرق ای قدری بیبزی نا نا رجرشی من حتا حتا یکو تاینات کارلی بچوک واتا برازاکی بتوفن نو سالان بو گوازرایو بو مالی مامی واتا بو مالی بتوفن بتوفن زوری پی خوش بو که برازاکی لگل ایدا بجی بلان بتوفن هستو صفتکانی باوکایتی تیانه بو بو بخیو کردنو معنوه لگل کارلی برازای دا بتوفن جنینه نه و تنها یک جارنه بی که دزگیران دار بو جا بو تو نیده زانی چی پیویسته بو بخیو کردنی برازاکی و پیگیاندنی هستی خوشویستی بوی دواتر نرد یک خطاب خانه و بلان دواتر پشیمان بو کوای به باشتر زانی لای خوی بی هلیتو و چاودیری پروردو روشن میری بکات لجیاتی من دالکه هزبه باشی مامی بکات و خوشی بویه رقیلی هستا بتوفن هتا امکاتانش هر تیری زیبیر نچوبو هر خوشی دویست لم کاتانه دا روشه یکی لها و رکانی چوبو بو مالکی لناکاو بینی بتوفن بگریان و وینکی تیری زیماش دکردو بطنگی ورس لبر اوی جوی گران بو دای گود توکو پریکان و فریشتکان شوخ و شنگ و مزن بوید دواتر هاورکی به همینی دا چیت درو پاش ماوی که کم هاورکی دا گریت اولای دبینه به توفن چو تا سر پیانوکا هاوری دیرین هیچ نشانه که خراب لده مچاو تابدی نکره اویش دلی چون که خوشویست پریکم هات بو یادم لما ماوی دا به توفن زور هجارانه حلکوت بو برینس گالت زین بلینی اوی دا بویه که صرفی چند کوارتیتی شیب کد اویش هر سی کوارتیتی برهمی سو بیستو سو بیستو سو سو بیستو حو بو بتوفن آماده کردن بلان برینس پارکی بو صرف نکرد که بلینی پیدا بو لسال 1870 دا کمپانیای که پیانو دروس کردنی انگلیزی به نوبانک پیانوی که با دیاری نر بو بتوفن که پیانوی گوره بو گراند پیانو لانگلترا و بویان نرد بتوفن زور ام دیاری بدل بو زورش خوشحال بو ملام نید توانی جوی لدنجی آوازکانی بی نشیده هش کس نزیکی بکیوی تولی تنها کارلی برازای نبی کوانی پیدکو تو اوش لخوشویستی بی توفن بو بو برازاکی ملام کارل بوی ندزانی واتی دگی که همو کردوکانی بو بیتاخت کردنی ام بکاره کاری بجاری روی کده بی توفن بجاری جوی لهش تینه بو حتی اگر امریکاشی بکار بهینایا هر کسی بیوستایا قصی لگل داب کات ابوایا بوی بنوسیایا کارلیش همیشه پرسیاری دگر کل سر چی قصب کات بو اوی ننوسره لم کات دا لکاتی دانانی آوازیگ یان جندنی پاچم موسیقایگ شولی که بکار دهینا که دی کرده سر سنوکی پیانوکو سرکی تریشی بدان دگر تو نزی که دکر دوال جوی بو اوی زیادتر بیوسته کارل لی توانی بردوان بلگل مامی دا بکسی خوشی نازانی چند جارگ لدستی رای دکر جارگ که را دکات به توفن زور پست دکات و ناچاری دکات بوی بنوسه توبلی جاری که تری جولامی او همو رنج و زحمتی من مافن ناس و ناس پاس گزار بید زور باشه اگر وابو گری سینیوان ایمه بپچره دبا هر وابی همو او خلق بیلانی اگر بمسلی نیوان منو تو بزانن رقل لی حال دگرن اگر بلینی پیوندی ایمه قرص بسرشان توا اوا بخواد دست بیرم من اوی توانیو مبوم کردوی تو دتوانم لبارگای خدا ولان بدمو کارل لخوندنی شاخوند کاری که سر با گوبنگ بو چشه زوری دنایو راستی دشمنیتی ما میده کرنک هاوریتی با توفن نامه که تر با کارل دنوسیه با کسی که خراب کاری وکو تو هیچ زیانی که نیه هول بده ساده و رازگو بید دلم لکردار سخت چکانت زور آزاری چشتو با آسانیش ناکره لبیریان برمو خوا آگادار هیچ آواتی کم نیه او نبید کل تو ای برازای خراب کار و خزمی خراب دور با ایتر ناتوانم روات پیب کم لشوینی امزا کرنی نامگش دادنوسیه او کسی بدبختانه باوکی تویه یا خوشبختانه باوکی تویه هر دوچان جاواز بو لیک دیو روش و روش کارو باریان پیکو خرابتر دو خراب و خرابتر و خرابتر کارل وازی لخوین نکی هینا مامیشی حالی خرابتر بو زیادت تو رو خراب دو رنگی دمو چاوی لمکاده دا زرتل گرام بلا میبردهی بتوفن هر زوده گره دو منامه یکی تر دادنو سه رولی خوشی بیستم چی تر پیویز بلیدوان نکد ورو بولم هیچ وطه یکی تال نبیستی هر بو خوشویستی و دلسوزی هبون بردوام ابم در باره آینده شد پیک و وقت دو هاو رقصه دکین بلین شد دادمه که هیچ کشه یک نایت پیش ام قصانه ایتر چه سودی شان هیا لعیسته بدوا و جگل دلسوزی و یار متیدانی هاو ریانه هیچ باس یکی تر نایت کهیو ورا بسرد لی امکداری باوک تو ورا هر که ام نامه ایت خوینده و مالو و نامه که با آلمانی نوسی و بلان با سرکاغ زی نامه که با فرانسی نوسی ویده اگر نگر ریت و دلنیاب لناوم دبی درو مکه همو کاتی کری خوشویستی من با چند نخوش اگر پتوی بوجو رک دلین پاداشتی من با فیرو بدید خواد لگل او کسی جیانی لبرخندوی بلان دیار جیانی توی پرستو او کسی شی همو حوالی که لپی ناوی گشکردنی روشتی تو داداناو بدل سوزی اک زیاتر لدل سوزی باوکایی که ولید دپارتو که تنیا رگی راست چاکن باوکی بوفات بتوون بتوون نم سالانی تمنی دا لبر زوری چشو نخوشی بر همی کم بود خلچی وینا به امکانه بتوون یان بیرچو بو او کاتانه خلچی وینا جویال آوازکانی روسینی و باگانینی دگر موزارت و بتوون یان به بیهونر و خوب زلزان و کونه پرست نو دبرد بلام زوری نویست تا بتوون هات و ست تختی امپراتوریتی موسیقی بتوون تنانت بم همو بار خراپیه و لنیوان سالانی 1815-1824 دا دو آوازی به نوبانجی خوی نوسی یکم یعن میسا سالم نیز بو دو هم یعن سمفونیای نو همی بو که به سمفونیای کورال به نوبانگر امش تنها سمفونیای که بو که کورالی تیادا دانا بو به گورانی تاوده بید ام آوازه لحوتی پینجی سالی 1824 دا برابرایاتی بتوون خوی لارکسترا دا مشق دکره امشی کاری که گران بو که با کریه که توا و رابرایاتی ارکسترایشی فول هارمونیک پکید با کورسی شو نیتوانی جوی لارکسترا که بید نشید زانی که آیا هیچ دوری که هیه یا نه ملام لارکسترایی که فول هارمونیکی آماده کراوی او هادا ابوایا اندامکانی ارکسترا آگایا لجمونجولکانی بوا که چیان لی داواده کد؟ بتوون حتا روشی نمایشکش دیویز جولهی چواره میناو کارکه به شیوهی کتر بنوسیدو بلام دواتر لگل کوارتیتی بر همی سو سیلو دار ریچی خست حتا چیرنی و زون لایتنر دلین حتا من جی پینجی سالی 1924 که سمفونیای نوی می نمایش کرد هل لکل کلی گورینی آوازی جولهی چواره می داو ریچارد فاگنر سبارت با سمفونیای نویم دلیه خواه دنیای دروس کرد بو اوی بتوون سمفونیای نویم بنوسیدو نمایش کرنی یکم جاری سمفونیای نویم چونکه یکم جار بو که کورال بچیت سمفونیا و شتی که تازه بو خلچی نارزایی که زور و رخنه که زوریان لعیشکه گرد بتوون زور لما بطاقت بو بریاری دا بچیت لندن و لوی سمفونیا که نمایش بکد ام جارش وک جاری رابردو هندگ لها و ریکانی نیانهش برواتو نامه ایشان بو نرد که زور کاریگری هبو لسر بتوونو لسفرکی پشیمانی کردو با جاری دو هم سمفونیای نویم و سرودی آینی میسا سالم نیست بر همی سال 23 پیشکش کرد خلکی که زور کوبونو و پیشوازی که گوری دیا کرد خلچی با ریزگرتن لبتوون پین جار کرد یعنی چپل ریزان که به پینری تی او کاتا با پاشاکان دبوایا سی جار بکرد تا چپل ریزان پولیس خوی هل قرطان ده مسئله که و بلام خوب شندن ساز کرد دواتر سمفونیاکا نمایش کرد بتوون دوای توابونی سمفونیاکا سیری همو او خلکی کرد چند بکل چپلی بولیه ددن و ام جویلیان نیو خلچی کلاوکانیان بو برس کرد بو و رایان ده تکند دستی کرد بگریان زور بی جماورکش دستیان کرد بگریان بتوای بتوونو که بتوون امی بینی هستی کرد که ده توانی و توانی ویتی بسر ناخوشیکان و بارنا هموارکانی ده زال بید دواتر بورای و بردیان مالی شیندلری هاوری و تا برابیان با آگا نهادو بتوون لطمانی دا پیش کود جگلوی نریتی شیوه تواوتی براو تندبون رویشت آزارکان و نخوشیکی گدشی زیادری کد اوش کاتی که هستی کرد جویل هیچ دنجینیا زیادری دکرد ام همو هکارو هروها کارلی برازای کاریگری کرد سرخل سکوت کرنیشی لگل خلق دا کارل به هیچ شیوه یک لگل مامیده نده گونجه به هیچ شیوه یکی رگ نده کودن وایلی هات همیشه که یکتریان دبینی نمالوه دبو هراو هوریاو شر غمجینی که توغل رخصاری ده درده کود با هوی همو او کشانی هی بو هر لنخوشی و نخوشی جیانو خراپی لگل کارلی برازای دو نخوشکانی تنیایی ریل چاب دلی که او دو چاوه پر درد و پجاره یه بتوونم دبینی همو هیزی که خومون دقسته کار بو اوی نگریم بتوون هرچند دیویز خوشویستی خوی بو کارل در ببری و بریوی پیه بداد ملام کارل الامبرو پیدانه به تداخل کردن تیده گیشت بوی بردوام لم قطاب خانه ده چوه که دیو هر وها هاوریتی کردنی خلچی خراب و جویل آمشگره کانی مامی نده کرد لم سالانه دا زیاتر جربزتر بو لقصه کردن دا با اشکرار رخنی لده صلات و سیاستی ولاد ده گرد حتا روش یک لدانشنیک ده بدنجی برس چون که بتوفن جوی گران بو بو تواو دلی بازواری لسم نر رین عیساش دیگه لزگوله که یکی لخاز دره هیچی تر نبو برام بر به هموش تیک رخنی هم بتوفن لسالی 1815 بولاشو زور بلا انگلترا ده درویشت کشیندلر دلی زور بپروشو خوالکانی پرلمانی بریتانیای دخوین دو اوانش که اوپوزیسیون بول لپرلمانک ده بتوفن زوری خوش نویستن شیفرید دلی لبابت سیاسی کان ده بوشیاری که کمیونو دادوری ده کرد و حکمی ده ده لروانگی که ورد و درشت و چاوی لروتی مسلکان ده کرد اینجا داوائی ده کرد لآخوت نکان ده بشدار بید بتوفن زور بطنگ ده هاتوی کرلو و کوباس من کرد لپیش ده نرد خویندنگه دواتر بریاری ده بی که تا بازرگانی که گورو بناو بانک بلام دواتر کارل ده چوه قمار خانکان و لهمو کسی قرزی ده کرد ام کارش دشمنی پرنسی بکانی بتوفن بو حتالم کاتانه ده کارل دله من زور خراپ کارو پیسو بد رفتارم لیدر چو چون که مامم همیشه دیویز ببما باشترین کس لهاوینی سالی 1826 دا کارل فیشک یک دنیا به سری خویو بلام نامری و دواتر چاک دویتو بلام اما و باری تندروستی به توفنی تیگ دا که خریق بو بمرید دواجار یکی لهاو ریکانی به توفن آماشگاری به توفنی کرد که کارل بنیریت ناو سپایی نمساوی بو اوشتی فیر بیوشتی گور بگرید لیو پیش نانوسین پیک و چونه کوستان بو مالی ناسیعی چند بو اوی هندی پشوبدن و حالیان برو باشی برود بتوفن زور پیویستی بو پچیت کوستان با تواوی پکی کوتو بو چیشه زور بو نخوشی بالی بسر دا چیشه بو جوی بجل برکردن و نانخواردنیش نه ده لطمانی 56 سالی ده بو وادیار بو که زور گورت را لطمانی خوی لکوستان بتوفن هند آوازی نوسی حزیشی دکر که به همیشه لوی بمینیدو بلام لمانجی دوانزه دا بریاری دا اوی بجه بهیله او کاتا تمانی کارل دیتوانی بچه تسپا لروجه کی باران دا کارل چو تا عربانه اک پیدا بکد زوریش گرام دوی عربانه اکی سرگیره دا بلام هر عربانه اکی کراوی دست کود پیکو لگل مامی دا گرانو با مالی خویان باران یکی زور و سرمایه یکی زور لیدن تا گیشت نمالو بتوفن خوشحال بو که هاتو نو مالکی خوی تماشای تابلوکی با پیری دکرد و پیزانی که باشترین هاوری بو روشی هات نوکایان زور کاریگری کرد سر و توشی انفلوزا بو پاشتر چاک بو و بلام هر تندرستی به هوی ازاری گده و خراب راستیشی امه بو زور جوی به تندرستی نده دو پاریزی نده کرد دواتر بتوفن کارل دنیاری تا سربازی و دواتر دبیت مرووی شی پای برز و پاشانی جنی بوده هینه بتوفن کلنامه یکی دا دنوسی خواب تنیام ناهلیت و لسر مرگیش دا کسیک هی چاوانم لیکنه ام موسیقی نخوشه ناچار بول جگه که دا مینیت و لسر میزی که پچوک دفتری نوتکانی دانه و بو اوی اگر تندروسی باش بو پیایان دبچه دو هاورکانی لم کاده دلی دور بون برازاکی نرد لای دکتورکی که پی راب گینی لحالی بتوفن بلام وک باز دکره کارل دوای دو روش بیری هاتو تو چوت لای دکتورکا دکتور درنگ فریایی کود ماوی سی منگ بربرکانی لگل نخوشی دا کرد روشی سی یکی 1827 برازاکی کرد میرادگری خویو لم کاتش دا نامه اک بو هاورکانی لای راین بو ویگلر دنوسیه چند تا مزرون لگلوب دا بدویم بلام لراده بدر بیهیزم ایستا برستم لیب راو توانای هیچ کاری کم نیه مگر اوی تو لورشن لدلی خوم دا ماش بکن حالی خرابتر دا بو حوالی نخوشیقی بلاو بو خاو ریکانی سردانیان دا کردو باشترین دکتوریان بو دست نیشان دا کردو بویان نرد بو اوی لمردن رزگاری بکن هاوریکانی دروی ویناش دیاری هم بودنارد عاشقانی موسیقاکانی لانگلترا و پاره هم بودنارد بو اوی بیداد بکری دکتور و درمان تاچاک ببیتو هروها کومل ایکی زوری نوتای موسیقاکانی هاندلیان بونارد که بتوفن همیشه آوات خواز بو که هیبه بو اوی پیان دبچیتو زور پی خوشحال بو که امیدی ویستی به هندیکی دبچیتو بلان باری زور خرابتر بو به هیچ شیوه نید توانی جلوب کرد. به همان شیوه موسیقی به نوبانگ شوبرت هیوه چک بونوی بخواست. بلان به توفن تنانت نیتوانی سپاسش بکد لبر زوری آزاری. روژی بستی دوانزه 1826 یکم نشترگری بکراو. روژی هشتی یکی 1827 نشترگری دوهمی بکراو. روژی دوی دوی 1827 نشترگری سهمی بکراو. پیش اوی نشترگری چوارمی بکراو. و ویگلری نوسی من بروام وای دوای همو خراب یک چاکه چی بشونه وای دواتر روشی 23 دوی 1828 نشترگری چواره می بکره به توفن لنامه یک دابا مشله سی پیانوشن 8 روش برله مردنی دنوسی هنده تونم با سمفونیای دیم داناو کلچک مجه میزی نوسی نکم ده بتوفن کاتی کلو دابو بپاره دا که و نامه اکی نوسی بو ارکستری فول هارمونیکی لندن و بو مشلس که او کاتل بریتانیا بو تا کنسولیتی اکی بو رک بخن کومالی نو براو بو پر جامیری و صد لیری استرلینیان بونارد که با قیز بدریتاو بلام ام کاره گلی کاری کرده سر بتوفن یکی لدوستکانی داله کاتی که نامکی پیگیشت رخصاری اکی خفت بارو درددداری هبو دستکانی لیک خلپ یکابو لحستی مافناسی خوشحالی کوتو گریان لطاوید لخورپا برینی نشترگری یکی کرایو نامه یکی سپاسی و انگلیزی رسنو پاککان کلچار نوسی پر لآزاری او دابشداریان کردبو آماده کردو بلینی پیددان که برهم یکی تازه هم پیشکش بکاد دیمین سمفونیای نوفر جورک یان هرچی اوان حزیان لیبه لبیسو ششی سی هزار و هرسو بیستو حو دا حالی زوزور خرابتر بو لوش خوی چو دوای او بچن ساعت یک لناکاو سری برس کرده و لجگاکی داوتی کومیدیا که تواو مروفایتی هرگیس روژه کی لوا تراجیدیای تری بخوی و نبینی و هو ربروس کو رهیالا شاری دا گرتو سری برس کرده و دانوی و دواین هناسی هلکشاو روحی تسلیم کرد بلام کارل نبو او کسی چاوروانی اویلی دکرا که چاوانی لیگ بنی که بتوفن بکوری خوی دادناو بکورکی بانجی دکرد بلکو آنسیم هوتن بریت نر بو که موسیقی اکی اوکاتو لباری دواین نخوشی بتوفنوانی توشینو نسراوی زون نسراو لوانه دکتور فاروخ که دواین پزیشکی بتوفن بو نسیویتی نخوشی اکی بتوفن دولینی هبو یکم نخوشی سی هبو که دوای شش روش چاک بو و روشی حوتم هستی دکرد که باش بو دتوانه هستی و داب نیشه و بیتو بچیتو بنوسته نخوشی دو هم آزاری گده بو تیوچونی سوری خویم بو که روشی هشتم بوی هات بو اونده نماغو بیکوشه لمکات دا زور تینوی ده بو دکتر فاروق بو ها کارکی دلیه تو ربونه که زور جرگ برو آزاره که قول که به هوی بی امکی دوشمنکانی و سرچاوی گرتو یا چند قصه که ناشایسته ام حالتی دروس کردو بود یایده که بجوریک او ایشو آزاره هناوی هل دگلوشا با یک داخستوی لرزو پیچو بخوداهاتنو بسرچوک دا چما بو رون کرنوکی دکتور فاروخ لیادور یکانی دا بجمعو استا پزیشکان لو باوردان که توشی نخوشی خوین رجی سی و نخوشی جگرو اوسانی اندامانی خواروی لشاد وای بوده چون که خوارنی تیکل بوتا هوی سرحلدانی ام نخوشید برادرکانی مراسیمی که گورهان بار ریخست هزاران کس چون بو مراسیمی بخاک سفرنی به توفن بر ریو هنده لآوازکانی ده جنران که نوسی بونی پاشتر همو نسراو کلو پلو نو مالکان به هر راج فروش به 1575 فلورینو کتیبکان بریتی بون ل252 جمار نسراوی دیوی موسیقا که به 38982 کرویتسر فروش را روزانه پرتوکی گوتوگکانی به یک فلورین دفروشته دواتر پولیس دستی بسر هنده لکتیبانه دا گرد کبیری آزادی بلاوده کرده و دش به سیاستی او سردمه فیلنا براستی به توفن به هنرمند و مروفی خواهن بیرو وجدان دادن ره زیاده لهر میوزیسیانه هیتر لهر کاتیک دا جیانه باوکو ناوسته اوش بوی به جهشتون سروت و آثاری که گوریم روایتیه لزور لینه و دتوانه لجیانی یان لعشکانی یان لحزر و فلسفه بکل ریتو زور اگل رخنگران بر همکانی به توفن جیاده کنه و با سیق و ناغ هرچند دکان دیکیتریان زور پسندی نکن خوناغ یکم کارکانی و قالبه کی کلاسیکی و لهی هایدن و موزار دچن کل سال 1905 پیده کاد تا سال 1903 کتایی پیدید ام خوناغشی 58 دگریت و زور بیان سوناتای پیانو گرنگترین یان سوناتای مانگش و مونلایت هر وحا سمفونیا یکم و دومی خوناغ دومینی سال 1904 دست پیده کاد و سال 1816 کتایی دید شاعری و شورجیری و رومانسین لو ماویش دا سمفونیای پینجم اوپیرای ویدیلیو اوورجوی کوریولانو اگ مونتی نوسی و خوناغی سیمی سمفونیای نویم و میساسولم نیس و هند سوناتا و چواری نجه دارکن و حتا کوارتیت دکریتو لو ماویش دا ململانی لگل قدر دا کردو و لبی هاوتایی خوی و لشاعریتی و فیلسوفیتی خوی در بریو داوای دلپاکی و یک گرتن و آشتی لکوملگی مروویتی دا کردو.
0: ایرا خاکا 99.1
1: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترين سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
3: اوی پاک. گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاریک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا و کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

تو با چی رنگت نیه کلی نیه کم دنیا لعشق پیروستره کم عشق لمن پیروستره بلیمه هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه ما او ساتانه پیکو قدو نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کابو موا چاوکانم تادواتمن بونگای تو اتویتوان.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزران خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک 88.8

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ دابونیت بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگهیچی آرام و تندروست کشیچی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردی مونو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی قرهبالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونی ویلا تا وکان ببیننو لجوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیه کولی نویه کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی و ورگرا و للاین نوام کردجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف مونتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی هشتم خوشی و شادی بتوفن زور دریجه نکشه چشه یکی خیزانی بود روز بود دلی تنگ کرد و کاریگری کرد سر رگی جیانی کارلی برای نامه یکی بود نرد و دعوی لیکر که بزوترین کاد بگا تفریه سالی 1815 بود کچو بو لای بینی لجگه دا کوتو و لسر مرک دا پیش مردنیشی داوای کر که کورتاقانکی که ناوی کارلی پچوکا بتوفن بخیوی بکاتو آگای لی بیو لبر اوی وای هسته کرد دایی که او نیه که کورکی بجینید دایی که کارلی پچوک ما بو بلام او بو پروردکرنی کارلی پچوک کسی که شیاو نبو دا شیویز مندالکه ببات اللای خوی بلام بتوفن اونده نما بو بی که تهره یک لسر امنداله بله بو بتوفنی که همو تمنی بطنیایی برد بیت سر حواله که دل خوش کر بو که یک یک لگلی دا بجی حتا خوی لشوین یک دادنو سیخ ای او کسی که نازانم بچی ناود بینم هاوارم قبول بکه خدایا ای یارو یاوری من تو دبینی من برام بر هیج نالبار یک ملکج نیم خلقو کوملم بجه هشتوا دا امزاو پارانوی من قبول بکو کاری شواب که منو کارلی خوشویستم پیکو بین ای زمانی لرق ای قدری بیبزی نا نا رجرشی من حتا حتا یکو تایناد کارلی بچوک واتا برازاکی بتوفن نو سالان بو گوازرایو بو مالی مامی واتا بو مالی بتوفن بتوفن زوری پی خوش بو که برازاکی لگل ایدا بجی بلان بتوفن هستو صفتکانی باوکایتی تیانه بو بو بخیو کردنو معنوه لگل کارلی برازای دا بتوفن جنینه ناو تنها یک جرنبه که دزگیراندار بو جا بو تو نیدزانی چی پیویستا بو بخیو کردنی برازاکی و پیگیاندنی هستی خوشویستی بوی دواتر نردی قطابخانه و بلام دواتر پشیمان بو کوای به باشتر زانی لای خوی بی حلیتو و چاو دیری پرورده و روشن بیری بکات لجیاتی من دالکه هزبه باشی مامی بکات و خوشی بویه رقی دویسته بتوفن حتا امکاتانش هر تیری زیبیر نچو بو هر خوشی دویست لم کاتانه دا روژه یکی لهاو رکانی چوبو بو مالکی لناکاو بینی بتوون بگریان و وینکی تیری زیماش دکردو بطنگی ورس لبر اوی جوی گران بو دای گود توکو پریکان و فریشتکان شوخ و شنگ و مزن بوید دواتر هاو رکی به همینی دا چیت درو پاش ماوی که کم هاو رکی دکریت اولای دبینی بتوون چو تا سر پیانوکا هاو ری دیرین هیچ نشانه ای که خراب لدم چاو تابدی نکره اویش دلی چون که خوشویست پریکم هات بو یادم لما ماوی دا بتوون زور هجارانه حلکوت بو برینس گالت زین بلینی اوی دا بویه که صرفی چند کوارتیتی شیب کد اویش هر سی کوارتیتی برهمی سو بیستو سو بیستو سو سو بیستو حو بو بتوون آماده کردن بلان برینس پارکی بو صرف نکرد که بلینی پیدا بو لسال 1870 کمپانیای که پیانو دروس کردنی انگلیزی به نوبانک پیانوی که بدیاری نر بو بتوون که پیانوی گوره بو گراند پیانو لانگلترا و بویان نرد بتوون زور ام دیاری بدل بو زورش خوشحال بو ملام نیده توانی جوی لدنجی آوازکانی بی نشیده هش کس نزیکی بکیوی تولی تنها کارلی برازای نبی کوانی پیده کتو اوش لخوشویستی بی توفن بو برازاکی ملام کارل بوی ندزانی واتی دگی که همو کردوکانی بو بیتاقت کرنی ام بکاره کاری بجاری روی کده بی توفن بجاری جوی لهیش تینه بو حتی اگر امریکاشی بکار بیه نایا هر کسی بیوستایا قصی لگل داب کات ابوایا بوی بنوسیایا کارلیش همیشه پرسیاری دکر کل سر چی قصب کات بو اوی ننوسره لم کات دا لکاتی دانانی آوازیگ یان جندنی پاچه موسیقایگ شولی که بکار دیه نا که دی کرده سر سنوکی پیانوکو سرکی تریشی بدان دگر تو نزیکی دکر دوال جوی بو اوی زیادتر بیوسته کارل نی توانی بردوان بلگل مامی دا بکسی خوشی نازانی چند جارگ لدستی رای دکر جارگ کرا دکات به توون زور پستکات و ناچاری دکات بوی بنوسه توبلی جاری که تری هلامی او همو رنجو زحمتی من مافن ناسو ناسپاز گزار بید زور باشه اگر وابو گوری سینیوان ایمه بپچره دبا هروابی همو او خلق بلانی اگر بمسلی نیوان منو توب زانن رقل لی حال دگرن اگر بلینی پیوندی ایمه قرص بسرشان توا اوا بخواد دست بیرم من اوی توانیو مبوم کردوی تو دتوانم لبارگای خدا ولان بدمو کارل لخوندنی شاخوند کاری که سر با گوبنگ بو چشه زوری دنایو راستی دشمنیتی مامی دکر نک هاو ریتی به توفن نامه که تر با کارل دنوسی با کسی که خراب کاری وکو تو هیچ زیانی که نیه هول بده ساده و رازگو بید دلم لکردار ساخته چکانت زور آزاری چشتو با آسانیش نکری لبیریان برمو خوا آگا داره هیچ آوات یکم نیه او نبید که لطو ای برازای خراب کارو خزمی خراب دور بود ایتر نتوانم روات پی بکم لشوینی امزا کرنی نامگش دادن نوسیه او کسی بدبختانه باوکی تویه یا خوشبختانه باوکی تویه هر دوشان جاواز بود لیک دیو روش و روش کارو باریان پیکو خرابتر دو خراب و خرابتر و خرابتر کارل وازی لخوین نکی هینه مامیشی حالی خرابتر بو زیادت تو رو خراب ده بو رنگی ده موچاوی لمکاده ده زرتل گرام بلا میبردهی بتوون هر زوده گره تو منانه یکی تر ده دنوسه روله خوشی بیستم چی تر پیویز بلیدوان نکد ورو بولم هیچ وته یکی تال نبیستی هر بو خوشی بیستی و دلسوزی هبون بردوام ابم در باره آینده شد پیک و وگدو ها و رقصه دکین بلین شد دمه که هیچ کشه یک نایت پیش ام قصانه ایتر چه سودی شان هیا لعیستا بدوا و جگل دلسوزی و یارمتی دانی ها و ریانه هیچ باس یکی تر نایت کایو وره بسر دلی امکداری باوک تو وره هر که ام نامه ایت خوینده و وره و ماله و وره و نامه که با المانی نوسی و بلان بسر که غزی نامه که با فرانسی نوسی ویده اگر نگره تو دلنیابه لناوم دبی درو مکه همو کاتی کوری خوشویستی من با چن نخوش اگر پتوی بوجوره که دلین پاداشتی من با فیرو بدید خواد لگل او کسی جیانی لبرکردوی بلان دیاره جیانی توی پرستو او کسی شی همو حواله که لپینایی گشکردنی روشتی تو داداناو بدل سوز یک زیاتر لدل سوزی باوکایی که ولید دپاره تو که تنیا رگی راست چاکه باوکی بوفاد بتوغن بتوفن لو سالانی تمنی دا لبر زوری چشو نخوشی برهمی کم بو خلچی وینا به امکان بتوفن یان بیرچو بو او کاتانا خلچی وینا جویال آوازکان روسینی و باگانینی دگر موزارتو بتوفنیان به بهنر و خوبزلزان و کونپرس نو دبرد بلام زوری نویست تا بتوفن هاتو ست تختی امپراتوریت موسیقی بتوفن تنانت بم همو بارخراپیه و لنیوان سالانی 1815-1824 دا دو آوازی بناوبانجی خوی نوسی یکم یعن میسا سالم نیز بو دو هم یعن سمفونیای نو همی بو که به سمفونیای کورال بناوبانجد امش تنها سمفونیای که بو که کورالی تیاده دانا بو با گورانی تاو دبید ام آوازه لحوتی پینجی سالی 1824 دا برابرایاتی بتوفن خوی لارترا دا مشق دکره امشی کاری که گران بو که با کریه که تاو و رابرایاتی ارکسترایی که فول هارمونیک پکید با کورسی شو نیتوانی جوی لارکسترا که بید نشیده زانی که آیا هیچ دوری که هیه یا نه ملام لارکسترایی که فول هارمونیکی آماده کرایی او هادا ابوایا اندامکانی ارکسترا آگایان لجمجولکانی بوایا کچیان لداوا دکد بتوفن هتا روشی نمایشکش دیویز جولی چواره میناو کارکه بشیوی کتر بنوسیدو بلام دواتر لگل کوارتیتی برهمی سو سیلو دار ریچی خست هتا چیرنی و زون لایتنر دلین هتا منجی پینجی سالی 1924 که سمفونیای نوی می نمایش کرد هل لکل کلی گورینی آوازی جولی چواره می دابو ریچارد فاگنر سبارد با سمفونیای نویم دلیه خوا دنیای دروس کرد بو اوی بتوفن سمفونیای نویم بنوسیدو نمایش کرنی یکم جاری سمفونیای نویم چون که یکم جار بو که کورال بچیت سمفونیا و شتی کی تازه بو خلچی نارزایی کی زور و رخنه کی زوریان لعیشک گرد بتوفن زور لما بطاقت بو بریاری دا بچیت لندن و لوی سمفونیا که نمایش بکد ام جارش وک جاری رابردو هندگ لهاو ریکانی نیانهش برواتو نامه ایشان بو نرد که زور کاریگری هبو لسر بتوفنو لسفرکی پشیمانی کردو با جاری دو هم سمفونیای نویه موسرو دی آینی میسا سالم نیس برهمی سو بستوسته پیشکش کرا خلکی که زور کبونو و پیشوازی که گوری دیا کرا خلچی با ریزگرتن لبتوفن پین جار کرد یا نچپل ریزان که به پینری تی او کاتا با پاشاکان دبوایا سی جار بکرا یا تا چپل ریزان پولیس خوی هل قرطان دا مسئله کوا بلام خوب شندان ساس کرا دواتر سمفونیاکا نمایش کرا بتوفن دوائی توابونی سمفونیاکا سیری همو او خلکی کرد چند بکل چپلی بولی ددنو ام جویلیان نیو خلچی کلاوکانیان بو برس کرد بو و رایان دتکند دستی کر بگریان زور بی جماورکش دستیان کر بگریان بتوائی بتوفنو که بتوفن امی بینی هستی کر که دتوانی و توانی ویتی بسر ناخوشیکان و بارنا هموارکانی دا زال بید دواتر بورای و بردیان مالی شیندلری هاوری و تا برابیان با آگانه هاتو بتوفن لطمانی دا پیش کود جگلوی نریتی شیوه تواوتی برو تندبون رویشت آزارکان و نخوشیکی گدشی زیادری کد اوش کاتی که هستی کرد جویله هیچ دنجینیه زیادری دکرد ام همو هکارو هروها کارلی برازای کاریگری کرده سرخل سکوت کرنیشی لگل خلق دا کارل به هیچ شیوه یک لگل مامیده نده گونجا به هیچ شیوه یکی رگ نده کوتن وایلی هات همیشه که یک تریان دبینی نمالوه دبو هراو هوریاو شر غمجینی که توغل رخصاری ده درده کود با هوی همو او کشانی هی بو هر لنخوشی و نخوشی جیانو خراپی لگل کارلی برازای دو نخوشکانی تنیایی ریلی چاب دلی که او دوچاوه پر درد و پجاره یه بتوفنم دبینی همو هیزی که خومم دقسته کار با اوی نگریم بتوفن هرچند دیویز خوشویستی خوی با کارل در ببریو بریوی پیه بداد ملام کارل الامبرو پیدانه بتا داخل کردن تیده گیشت بوی بردوام لم قطاب خانه دا چوی که کی دیو هر وها هاوریتی کردنی خلچی خراب و جوی لامشگره کانی مامی نده کرد لم سالانه دا زیاتر جربزه تر بو لقصه کردن دا با اشکرا رخنی لده صلات و سیاستی ولاد دا گرد حتا روش یک لدانشنیک دا بدنجی برس چون که بتوفن جوی گران بو بو تواو دلی بازوری لسن نر رین عیساش جگه لجولکه یکی لخاز درا هیچی تر نبو برانبر به هموش تیک رخنی هم بتوفن لسالی 1815 بولاشوه زور بلا انگلترا دا درویشت کشیندلر دلی زور به پروش و حوالکانی پرلمانی بریتانیای دخوینده و اوانش که اپوزیسیون بول پرلمانه کده بتوان زوری خوش دویست. شیفرید دلی لبابت سیاسی کان دا با وشیاری که کمیانو داد وریده کرد و حکمی داده لروانگی که ورد و درشت و چاوی لروتی مسئله کان دکرد اینجا داوای دکرد لآخوت نکان دا بشدار بید بتوان زور بطنگ دا هاتوی کرلو و وکو بس من کرد لپیش دا نرد خویندنگه دواتر بر یاری دا بی که تا بازرگانی که گورو بناو بانک بلام دواتر کارل دا چوه قمارخانکان و لهمو کسی قرزی دا کرد ام کارش دوشمنی پرنسیبکانی بتوان بو حتا لم کاتانه دا کارل دلی من زور خراب کارو پیسو بد رفتارم لیدر چو چون که مامم همیشه دیویز ببما باشترین کس لهاوینی سال 1826 دا کارل فیشک یک دنیا به سری خویو بلام نامری و دواتر چاک دویتو بلام اما و باری تندروستی به توفنی تیک دا که خریق بو بمرید دواجار یکی لهاو رکانی به توفن آماشگاری به توفنی کرد که کارل بنیریت ناو سپای نمساوی بو اوشتی فیر بیوشتی گور بگرید لیو پیش نانوسین پیک و چونه کوستان بو مالی ناسیعی چند بو اوی هندی پشوب دن و حالیان برو باشی برود بتوان زور پیوستی بو پچیت چوستان با تواوی پکی کوت بو چشه زور بو نخوشی بالی بسر دا چشه بو جوی بجل لبر کردن و نان خوارد نیش نهده لطمانی 56 سالی دا بو و دیار بو که زور گورت را لطمانی خوی لکوستان بتوان هند آوازی نوسی حزیشی دکر که به همیشهی لوی بمینه تو بلام لمانجی دوانزه دا بریاری دا اوی بجه بهیله او کاتا تمانی کارل دیتوانی بچه تسپا لروژه کی باران دا کارل چو تا عربانه اک پیدا بکد زوریش گره و دوی عربانه اکی سرگیره دا بلام هر عربانه اکی کراوی دست کود پیکو لگل مامی دا گرانو با مالی خویان باران اکی زور و سرمه اکی زور لیدن تا گیشت نمالو بتوان خوشحال بو که هاتو نو مالکی خوی تماشای تابلوکی با پیری دکردو پیزانی که باشترین هاوری بو روشی هات نوکیان زور کاریگری کرد سر و توشی انفلوزا بو پاشتر چاک بو و بلام هر تندروستی به هوی ازاری گده و خراب راستیشی امه بو زور جوی به تندروستی نداده و پاریزی نده کرد دواتر بتوان کارل دنیاری تا سربازی و دواتر دبیت مرووی که پای برز و پاشانی جنی بوده هینه بتوان کلنامه که دا دنوسی خواب تنیام ناهلیت و لسر مرگیش دا کسی که چاوانم لیکنه ام موسیقی نخوشه ناچار بوله جگه که دا مینیت و لسر میزی که پچوک دفتری نوتکانی دانه و بو اوی اگر تندروسی باش بو پیایان داب چه دو هاورکانی لم کاده دلی دور بون برازاکی نرد لای دکتورکی که پی راب گینی لحالی بتوذن بلام وک باز دکره کارل دوای دور روش بیری هاتو تو چوت لای دکتورکا دکتور درنگ فریای کود ماوی سیه منگ بربرکانی لگل نخوشی دا کرد روشی سیه یکی 1827 برازاکی کرد میرادگری خویو لم کاتش دا نامه اک بو هاورکان یعنی لای راین بو ویگلر دنوسیه چند تا مزرون لگل داب دویم بلام لراده بدر بیهیزم ایستا برستم لیب راو توانای هیچ کاری کم نیه مگر اوی تو لورشن لدلی خوم دا ماش بکنم حالی خرابتر دبو حوالی نخوشیقی بلاو بو و هاورکانی سردانیان دکردو باشترین دکتوریان بو دست نیشان دکردو بویان نرد بو اوی لمردن رزگاری بکن هاورکانی دروی ویناش دیاریان بودن نرد عاشقانی موسیقاکانی لانگلترا و پاریان بودن نرد بو اوی بیداد بکری دکتور و درمان تاچاک ببیتو هروها کومله اکی زوری نوتای موسیقاکانی هاندلیان بودن نرد کبتوون همیشه آوات خواز بو که هیبه بو اوی پیان دبچه تو زور پی خوشحال بو که امیدی ویستی به هند اکی دبچه تو بلان باری زور خرابتر بو به هیچ شیوه نیده توانی جولو بکد به همه شیوه موسیقی به نوبانگ شو برد هیوه چک بونوی بو خواست بلان به توفن تنانت نیتوانی سپاسش بکد لبر زوری آزاری روشی 22/1826 یکم نشترگری بو کرو روشی 8/1827 نشترگری دو همی بو کرو روشی 2/2827 نشترگری سه همی بو کرو پیش اوی نشترگری چوارمی بو بکد بکات و ویگلری نوسی من بروام وای دوای همو خراب یک چاکه چی بشونه وای دواتر روشی 23 2828 نشترگری چواره می بکره به توفن لنامه یک دابو مشله سی پیانوشن 8 روش برله مردنی دنوسی هنده تونم با سمفونیای دیم داناوا کلچک منجه میزی نوسی نکم ده بتوفن کاتی کلو دابو بپاره دا که وی نامه اکی نوسی با ارکستری فول هارمونیکی لندن و با مشلس که او کاتل بریتانیا بو تا کنسولیتی اکی با رک بخن کمالی نو براو با پر جامعری و صد لیره استرلینیان بونارد که با قیز بدریده و بلام امکاره گل یک کاری کرده سر بتوفن یکی لدوستکانی داله کاتی که نامه که پیگیشت رخصاری که خفت بارو دردداری هبو دستکانی لیک حل پیکابو لحستی مافناسی خوشحالی کوتو گریان لطاوید لخورپا برینی نشترگری یکی کرایه و نامه که سپاسی بو انگلیزی رسنو و پاککان کل چارنوسی پر لآزاری او دابشداریان کرد بو آماده کرد و بلینی پیده دان که بر همه که تازه هم پیشکش بکد دیمین سمفونیای نوفر جورک یعن هرچی اوان حزیان لیبه لبیستو ششی سی هزار و هرسو و بیستو حو دا حالی زوزور خرابتر بو لاش خوی چو دوای او بچن ساعت یک لناکاو سری برس کرده و لجگاکی داوتی کومیدیاک تواو مروفایتی هرگیز روژه که لوا تراجیدیای تری بخوی و نبینی و هور بروسکو رهیالا شاری دا گرتو سری برس کرده و دانوی و دواین هناسی هلکشاو روحی تسلیم کرد بلام کارل نبو او کسی چاوروانی اویلی دکرا که چاوانی لیک بنی که بتوفن بکری خوی دادنو بکرکی بانجی دکرد بلکو آنسیم هوتن بریت نربو که موسیقی اکی او کاتو لباره دوائین نخوشی بتوفنوانی توجینو نستراوی زور نستراو لوانه دکتور فاروخ که دوائین پزیشکی بتوفن بو نسیویتی نخوشی اکی بتوفن دولینی هبو یکم نخوشی سی هبو که دوای شش روش چاک بو و روشی حوتم هستی دکرد که باش بو ده توانه هستی و داب نیشه و بیتو بچیتو بنوسته نخوشی دو هم آزاری گده بو تیوچونی سوری خویم بو که روشی هشتم بوی هات بو اونده نما بو بیکوشه لمکات ده زور تینوی ده بو دکتر فاروق بو ها کارکی دلیه تو ربونه که زور جرگ برو آزاره که قول که به هوی بی امکی دوشمنکانی و سرچاوی گرتو یا چند قصه که ناشایسته ام حالتی دروس کردو بو تیایده که بجوریک او ایشو آزاره هناوی هل دگلوشا به یک داخستوی لرزو پیچو بخوداهاتنو بسرچوک دا چما بو رون کرنوکی دکتور فاروخ لیاد وریکانی دا بجمعو استا پزیشکان لو باور دان که توشی نخوشی خوین رجیش سی و نخوشی جگرو اوسانی اندامانی خواروی لشاد وای بوده چون که خوارنی تیکل بو تا هوی سرحلدانی ام نخوشیان برادرکانی مراسیمی که گورین با ریخست هزاران کس چون بو مراسیمی بخاکسفرنی به توفن بره و هنده لآوازکانی ده جنران که نوسی بونی پاشتر همو نسراو کلو پلو نو مالکان به هراج فروش به 1575 فلورینو کتیبکان بریتی بون لدو سو پنجاو دو جمار نسراوی دیوی موسیقا که به 38982 کرویت سر فروش را روزانه پرتوکی گوتوگکانی به یک فلورین دفروشته دواتر پولیس دستی بسر هنده لکتیوانه دا گرد کبیری آزادی بلاوده کرده و دش به سیاستی او سردمه فیلنه و براستی به توفن به هنرمند و مرووی خواهن بیرو وجدان دادن ره زیادل لهر میوزیسیانه هیتر لهر کاتیک دا جیانه باوکو ماوسته اوش بوی به جهشتوی سروت و آثاری که گوریم روایتیه لزور لینو دتوان ری لجیانی یان لعشکانی یان لحزر و فلسفه بکل ریتو زور اگل رخنگران بر همکانی به توفن جیاده کنو با سی قوناغ هرچند دکان دیکیتریان زور پسندی نکن قوناغ یکم کارکانی و قالبه کی کلاسیکی اون لحی هایدن و موزار دچن کل سال 1905 دست پیده کات تا سال 1803 کتایی پیدید ام قوناغشی 58 دگریتو زور بیان سوناتای پیانو گرنگترینیان سوناتای مانگشو مون لایت هر وحا سمفونیا یکم و دومی قوناغی دومی نی سال 1804 دست پیده کاتو سال 1816 کتایی دید شاعری و شورجیری و رومانسین لو ماویش دا سمفونیای پینجم اوپیرای ویدیلیو اوورجوی کوریولانو اگ مونتی نوسیو خوناغی سیمی سمفونیای نویمو میسا سالم نیسو هندی سوناتا و چواری نجه دارکن واتا کوارتیت دکریتو لو ماوی دا ململانی لگل قدر دا کردو لبی هاوتایی خوی و لشاعریتی و فیلسوفیتی خوی در بریو داوای دلپاکی و یک گرتن و آشتی لکوملگی مروویتی دا کردو.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: لو کردو همو پیداوستیکان لشارچی هاوچرخته بنیاد بنی کافیو رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

من هر سودای گلم مکرد که چی درچه دستی گرتم بیستم بونی حوالکم بارش هر زولی بردم آی شام سپرد و تنیایی و روزم بخشی به یواره کس گلی چی بونه نادم.

ماشانی فارسی نیزانم خم کرماشانی فارسی نیزانم وزوان کردی قزاد و

Нети да хаун. Им шау чан шава, нети да хаун. Лачи турья.